0: all denne ja, ekspertisen, historien, rådene på en måte som man bare kan se når det veldig, veldig nær familie. Og sånn det på mange måter de skandinaviske kongehusene knyttet sammen på, som noe av det jeg finner vakrest i Skandinavia.
1: Mm. Hassan Preisler, tenker du at det en forskjell på hvordan kong Harald har vært konge, og hvordan dronning Marit Grete var dronning?
2: Altså, det danske kongehus mer formelt i sitt uttrykk enn det norske. Og det helt klart en forskel. Altså, man holder mer på formerne, man går meget opp i tiltaleformen, og så videre, som man, jeg vet, man ikke gjør i Norge tilsvarende. Men ellers så det jo sådan en, hva kan man si, en... Ja, sådan en mild landsfaderlig eller moderlig tilgang til jobbet, kan man sige, i begge kongehusene. Og det er en tradition, jeg tror, vi har til fælles. Jeg vil sige, altså jeg så Oslos biskop tale i går, som sådan ret tydeligt gav udtryk for, at dette er også en glædens dag. Og det vil jeg egentlig også gerne lige minde mig selv og nordmændene om, at det er faktisk altså en glædens dag. Og den sorg og smerte, man oplever lige nu, faktisk står i direkte relation til alle de fantastiske oplevelser, man har haft med kong Harald. Og det enorme held, man har haft i Norge ved at have en konge, præcis som kong Harald, ikke? Så smerten er i proportion til glæden for mig, ikke? Og det synes jeg, vi skal huske på. Det var mit råd til mig selv, dengang jeg mistede min højt elskede morfar, som minder mig meget om kong Harald.
1: Mm. Hilde Sandvik, har du fått reaksjoner fra kjent i Skandinavia eller andre steder i verden etter at dødsbudskapet ble kjent?
0: Ja, folk følger på en måte med og forstår at det noe særlig. Samtidig så det jo også interessant å følge med på hvordan særlig britisk og amerikansk presse da har skrevet om kong Harald, og gjort det en veldig mye mer kanskje anglosaksisk tradisjon, der man går rett på skandalene. Og det som jeg opplever som litt spesielt at jeg kjenner det personlig krenkende, og det sier noen ting om hvilke forhold man har til et slags oss da, som kong Harald prøvde å male fram, og som han gjorde veldig tydelig så ofte, når da New York Times skriver det som kjennes som veldig uerbødig på den dagen, så blir det et slags helt Norge som står opp og sier at sånn, så dette kan vi ikke ha det. Men absolutt så har det vært meldinger og tekster, og noe av det som har gjort sterkt inntrykk, og jeg vet ikke helt hvorfor, å se hvor mange islendere som har tatt pennen og som har skrevet. Jeg sto i kø i kondolanseprotokoll i går i Bergens, altså katedralen her, og domkirken, og sto bak islendinger som skulle inn og skrive til kong Harald. Mm.
1: Hvordan tror du, Hassan Preisler, at dette dødsfallet vil prege det videre forholdet mellom kongehuset?
2: Jeg synes, jeg allerede ser, at der har været en etablering af et lige så tæt forhold mellem kongehusene i den efterfølgende generation, så jeg tror, at vi vil være knyttet mindst lige så tæt, som vi har været i fortiden. Jeg kan ikke se nogen anden udvikling end den, ikke kun fordi det er at det der tradition for, men også fordi det nødvendigt i denne tid, vi lever i. Nu når vi taler om den næste generation, så får jeg lyst til at indskyde, at ja, det er en tragedie. Ja, der er stor sorg og smerte. Vi talte også om, at der er tilknyttet en form for glæde, det her dødsfald, ikke på en måde. Men det allervigtigste er måske, hvis man kan tale om timing i den her sammenhæng, at det er en virkelig, virkelig god timing for det nye kongepar, ikke? Vi så jo i Danmark, hvordan vores kronprins steppede op og blev den konge, vi drømte om, at han ville blive. På baggrund af, af nogle ikke så gode ting, altså noget, der kunne have udviklet sig til en decideret skandale, ikke? Da dronning Margrethe abdicerede. Og med dette tronskifte, så tror jeg, at Norge vil om nogle årtier kunne kigge tilbage på en konge, som, som blomstrede og blev lige præcis det, som nordmændene havde drømt om, når vi så kigger på Håkon den 8. i bagspejlet om nogle år.
1: Mm. Takk, Hassan Preisler og Hilde Sandvik.
3: Det var de nordiske stemmene. I går i Stavanger, Bjørn Eidsvåg holdt konsert, og det mange som særlig finner trøst i sangen hans «Eg ser». Og det ble jo naturlig for ham å endre litt på programmet i går.
4: Jeg ser hva det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for.
5: Dette jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, da, en bestefar. Så jeg synes det ordentlig trist å kjenne at det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
4: Jeg vil grine med deg. Jeg vil grine med deg.
6: En sang som har betydd mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket i konserten i Stavanger i dag.
4: Jeg ser du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg.
6: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist i fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
5: Og det ble veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og er avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det det første vi ler av begge to, og to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var, ja, avvepnet, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt i øyet.
6: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også gleden.
4: Hvis jeg gir deg alt du vil ha,

Jeg satt med telefonen min i går og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen, og så tenkte jeg, hvordan er forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, og så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

Han var jo en veldig god konge. Jeg glemmer ikke det der med han sier at jenter liker jenter og gutter liker gutter og jenter liker gutter og gutter liker jenter og alt det der. Og at vi er som vi er, og det får vi lov til. Ja. Det synes jeg var kjølefint sagt. Så han var en god konge, synes jeg.

0: Da har jeg fått besøk av Johan Øyestad. God dag.
1: God dag, god dag, Inger Helga.
0: Ja, hvordan er denne lørdagen for deg, Johan Øyestad?
1: Den er veldig spesiell da, med at kongen er død eller har gått bort, for det var jo en av mine aller største forbilder. En menneske, en mann jeg ser veldig opp til da, på alle mulige måter. Så en trist dag. Det var jo en gammel mann da, så det var ikke helt uventet, men likevel når det først skjer så tar det innover seg på en annen måte.
0: Ja, Johan Øyestad, du er jo tannlegespesialist i det daglige, men så har du det ganske så artig på fritida, for da er du humorist og musiker, og som humorist så er du jo altså knakende god på å imitere kjente personer. Jeg vet du har både Nils Arne Eggen og Åge Hareide og Kjell Inge Røkke, og du tar dem godt på kornet. Og så har du altså en imitasjon til som står høyt i kurs, og det er jo den av Kong Harald, som jeg vet du har opptredd med i så mange sammenhenger over hele landet, og det til stor latter for publikum også. Hvorfor har du valgt Kong Harald?
1: Det er litt som jeg nevnte innledningsvis, så er det en mann jeg beundrer, og med all mulig respekt for han, så jeg prøvde å fremstillen da, med så ærlig og priktig jeg kan, og så nært originalen som jeg også kan. Og mye av grunnen, eller mange av dem jeg imiterer, er jo forbilder for meg. Det var jo, du nevnte jo Nils Arne Eggen, og, som jeg sett høyt, og det er jo mange. Mange er jo vandret av dem. Jeg begynner å dra på årene selv, 67 år. Så det er jo både han Stoltenberg og Thor Elling Staff, og det er mange som er oppe i himmelrikåpet. Men kongen, det er jo noe helt spesielt. Altså, han har vært en av favorittobjektene, han har jo vært etterspurt. Som du sier, så har jeg jo underholdt landet rundt i mange, mange år.
0: Og når du da skal imitere kongen, og du skal fram på podiet, hva er det du legger vekt på da?
1: Ja, det er jo fremstilen så nært, jeg sier jo et imitator fremfor parodiker, for parodiker, da drar du det veldig langt. Både få frem litt av personligheten, og så prøve å tenke med et varmt og godt menneske. Han er veldig viktig. Det brydder jo, det kommer jo tett som hagel, det der, vi kaller det onlinere, eller replikkene. Så når man har hatt stortingsmiddager, så de sitter jo og skoggler, eller flyre, som vi sier. Varmt og godt menneske. Vil det beste for alle og ser menneskene der de er da.
0: Men Johan Øyestad, er det ikke litt på kanten da å lage humor av det som har vært vår egen konge i så mange år?
1: Nei, nå er jeg jo holdt på frem til nå da, men jeg tror jeg har jo også vært i selskap sammen med han, og jeg vet jo, mer som privatlag, jeg vet jo at han setter jo veldig pris på når det er gjort ordentlig, at det er artig. Sånn humor der de gjør narr, det liker ikke, det faller på steingrunn, synes jeg. Men når det er gjort med konduite og ordentlig, så vet jeg at han også satt veldig pris på det. Det er vanskelig å tenke at han er borte nå, men det er, ja, da vet jeg at han er jo, jeg liker det veldig godt, det er jeg helt sikker på.
0: Men Johan Øyestad, nå har vi jo plutselig fått oss en ny og forholdsvis ung konge da, selv om han også har

0: passert de 50. Hva tror du om kong Håkon den 8. Hva slags konge blir det?
1: Han er kjempegod å tro på. Jeg tror han vokser med rollen. Jeg har sett han har opplevd ting som alle vet i livet som vil prege han, men som han også selvfølgelig da har dratt sine konklusjoner ut av. Så han blir en voksen og moden, og jeg tror de utfordringene han har, for å bruke et annet ord for motgang, det har gjort at han har blitt større, og han har jo stått last og brann. Det har jo vært tøffe tider nå for kongefamilien. Ja, uten å gå i detalj om det, og det vet jeg, han er voksen med stått trofast, sånn som kong Håkon gjorde under krigen, uten å sammenligne direkte der. Han tror det blir en meget bra konge, han tar med det beste fra faren og farfaren sin. Han er også hjertevarm, folkelig, samtidig som han beholder den avstanden som du må til, da. Det skal jo være noe ekstra med kongehuset, og det er det. Så han har masse trua på, da.

Velkommen, lille prins. Ja, var ikke dette en charmerende sang? Antagelig så var den altså mynta på den lille nyfødte prins Harald i 1937. Hyggelig det er det også å kunne minnes Kirsti Sparbo. Hun syng «Hvor bjørkene suser».

0: Hytta, et sangen som Ni Liv ga oss her i P1 Plus direkte. Den her spesielle ettermiddagen den 29. august, dagen etter Kong Haralds bortgang. Siren Mårnes Halvorsen i Bergen. Hei.
1: Hei.
0: Du møtte jo aldri Kong Harald, men allikevel synes du at du kjente den?
1: Ja, det var... Han føler som en far, på en måte.
0: Ja.
1: Jeg har mistet min egen far, men dette var sterkt.
0: Det var det. Hva er grunnen til at du føler det nesten som om du mistet din egen far?
1: Det er fordi at han var så inkluderende. Han var så... han var så røys. Han var så... Og så var han morsom.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke. Jeg hadde jo Kong Olav før.
0: Ja, han var også fin. Vært,
1: ja, ja, ja. Men nå har det vært 35 år med Kong Harald.
0: Ja. Ja. Du...
1: Og det er... Ja.
0: Når du ser den for deg, altså hva slags bilde, hva er det du ser?
1: Jeg ser en mann med glimt i øyet. Jeg ser en mann med latter. Jeg ser en mann som er folkelig. Han er en av oss.
0: Mm. Og nå har vi jo de aller fleste, vil jeg tro. Vi har jo følt med på TV-sendingene til NRK også. Vi har sett bilder av blomsterhavet på Slottsplassen, selvfølgelig, men også på og ved den såkalt blå steinen sentralt i Bergen. Og der var du selv i går, Siren.
1: Jeg var der i går, ja.
0: Ja. Hadde du med blomster?
1: Ja. Litt respekt for kongen.
0: Mm.
1: Og litt respekt for kongen som kommer, eller som er blitt konge.
0: Ja.
1: Men det var helt spesielt.
0: Og vær der.
1: Ja, det er helt spesielt.
0: Ja,
1: du var... Det er noe når noe skjer i Norge, så er i Bergen er den blå steinen. Altså det var 22. juli... Da er det den blå steinen vi går til.
0: Ja, det er liksom der de bergenserne går. Det er liksom deres ja. Slottsplass på en måte.
1: Ja.
0: Mm. Og når du skrev til oss, så skrev du jo at det var en trist dag for hele Norge i går. Vår alles konge, ingen ved siden og ingen over. Folkelig, inkluderende, varm og morsom, som du også sier her da. Mm. Men så tenker du også mye på familien hans da.
1: Veldig mye. Jeg tenker på dronning Sonja, som har egentlig en, hva heter det? Anniversary i dag.
0: Ja, det er en bryllupsdag. I dag, ja.
1: Ja. Og det er jo litt spesielt. Han døde før de fikk 58 år, tror jeg det var.

0: det var det.
1: Mm. Ja.
0: Men hva tror du om, altså nå skal jo vår nye kong Håkon da, den åttende, holde sin første tale til nasjonen om en time og ni minutter klokka 19. Det skal vi overføre også her i PN+. Hva tror du om den nye kong Håkon?
1: Jeg tenker han ligner på sin far og sin farfar. Han er folkelig. Han har gjort som han vil, nett som faren. Han fant sin drømmejente. De har stått i mye greier.
0: Det har de.
1: Men, ja. Men jeg tror han blir flott.
0: Ja.
1: Jeg tror på han. Jeg heier på han, og jeg heier på dronning Mette Marit.
0: Ja.
1: Det er bare... Ja.
0: Du, vet du, jeg helt sikker på, sier en Målnes Halvorsen, at de synes det godt med sånne heia-rop.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Ja, men det tror jeg at vi skal... Altså, nå ser vi hele Norge, og Slottsplassen i Bergen, i Trondheim, Stavanger, og you name it.
0: Mm.
1: Folk står samlet.
0: Ja.
1: Og jeg tror at de har tro på kong Håkon den åttende.
0: Ja, vi krysser fingrene for han, gjør vi ikke?
1: Jo, for alt i verden.
0: Takk skal du ha, sier han. Så får du ha en fin dag videre, og så venter vi jo spent på talen hans klokka 19.
1: Ja, nei, men takk skal du ha.

0: sånn en han berget alt stand.
1: Ja, det sa du nå. Takk skal du ha. Jeg ønsker deg en fin dag videre. Ja.
0: Jo, takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det bra.

0: Som den tok fast, så gikk den i full fart opp elva.
1: Åja.
0: Og det var liksom, ja, det var nesten at vi måtte starte motoren for å holde følge, men den stoppet.
1: Ja.
0: Og så snudde den, og så kom den nedover i like god fart, og så stoppet den bak en stein, og så etter en stund så kom flua opp, og da sa han noen lyse ord. det var en stor fisk. Jeg har vært med på å få noen store lakser, og
1: ja.
0: Den var stor.
1: Så, den var stor. Hvor stor var den?
0: Vi så sporen på den, men jeg vil nok 20 pluss, kanskje 25.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja. Så han hadde jo personlig rekord i Alstelva på 15,5, så den hadde han jo slått skikkelig med den gubben der.
1: Ikke sant? Ja, men 15,5 var ikke så verst heller da.
0: Nei da, det er stor laks. Gjennomsnittsstørrelsen på Alstelva er jo 11 kilo.
1: Ja, du, det var tydelig at dere betydde veldig mye for den da, og kom tilbake år etter år etter år etter år akkurat ja, til deg og Beata.
0: Det skulle mye til for at han ikke. Han hadde jo tre kompiser med seg hvert år og fisket. Og, mm-hmm. og de sa han så skikkelig frem til å komme til på den turen til Alta. Han måtte være skikkelig dårlig hvis han ikke kom dit. Og da skjønte vi faktisk i år,
1: ja.
0: Da han meldte avbud faktisk en uke før, at nå er det nok på gang.
1: Ja, akkurat.
0: Så da skjønte vi at det her var alvor.
1: Hvordan reagerte du da dødsbudskapet kom i går da?
0: Ja, nei, det var så trist at ja, det var nesten som et nært familiemedlem gikk bort.
1: Mm.
0: Jeg tok det så hårdt at ja, jeg hadde ikke drømt om at jeg skulle få den følelsen, men sånn er livet. Det er livets gang, dessverre, er det jo det.
1: Ja,
0: alle skal vi dit en gang, så.
1: Ja.
0: Men jeg lever på min mann.
1: Ja, og hva er det du kommer til å savne mest, Hans Christian Kjelsberg?
0: Ja, det er altså den herlige latten som han hadde, og de flotte kommentarer, enkle kommentarer. Så helt enkelt. Altså, det var ikke noe vits i sånn han fortalte i den. Men det var bare de kommentarene som var så enormt. De traff så enormt.
1: Mm.
0: Så det var en fantastisk mann. Helt fantastisk. Folkelig. Ja, en god mann. En bestefar, som mange kaller han for. Altså, og Norges bestefar.
1: Ja. Ja.
0: Så, nei da, det var trist, men den tida kom jo selvfølgelig at man må ta farvel. Ja. Det er jo sånn det.
1: Sånn er det, og nå har vi hørt vår nye konges tale.
0: Ok, yes.
1: Ja, og det, du ja. Har jo vært travel med å feire din datters bryllup, så det er vel andre taler der, tenker jeg.
0: Ja, da har jeg holdt min tale til min datter og...
1: Ja.
0: Så jeg er ferdig med den, så det gikk veldig bra. Det var både tårer og latter i den talen.
1: Ja, det er jeg sikker på. Som sagt, sorgen og gleden de vandrer til hopes.
0: Ja, det er sånn det.
1: Og det er glede i alt da. Ja.
0: Ja, ja.
1: Og så får vi en ny flott konge, det er jeg sikker på.
0: Det gjør vi, ja. Ja, da har jeg truffet han et par ganger også. Han er en fantastisk flott kar.
1: Ja. Da får du gå tilbake til hun Andrine og hennes nyflotte ekte mann, og så takk for at du tok deg tid.
0: Ja, bare hyggelig. Ja da. Det skulle bare mangle at jeg ikke kunne ta meg tid til det her.
1: Du vet jo, det sa kong Harald også når han kom til Nordvestlandet. Enn at du kom til oss var det jeg som sa at det skulle bare mangle, sa han.
0: Ja, riktig. Yes, det var godt sagt. Ja.
1: Ha det bra, du.
0: Ja, hei.

Spelmannstroll ifra Jan Borsets gammeldansorkester. Og Jan Borset, han kommer jo ifra Selbu, og det neste som jeg skal spille heter Selbupols, og her er P.A. Røstad.

Det var en vals det, ifra en Ulens kvintett. Og på en sådan kveld så synes jeg det passer bra med en elvesøgo som Ulens har.

Polkagrisene, Torader Klubb, som kom med en fin gamlehandsplate for ikke så alt for lenge siden. Vi tar en vals nå, Svenningdalens vals ifra Malm Trekspillklubb.

0: Ja, du ga med ljusa vinden denne Roland Cedermark-låten, og Roland Cedermark han bidro også da på trekspill på denne. Rune Rudberg, han kjent for de aller fleste. Nå har jeg funnet frem en utrolig god låt med han, den som heter I ei havn.
1: Det ikke så lett når allting går imot.

husker du på meg I Blant og Inge Mars. Dette var låt nummer en på lista til Nina. Og så syns Nina at to Leifs bør også være med I kveld og gråt Inga tårer.

Jackie Danielsson sammen med Olivas, og jeg trodde englerne fanns 12:05 denne lørdagskvelden, hvor jeg skal være med deg frem til midnatt.

Miriam Filgren, som opprinnelig da kommer ifra Norge. Hun sang Tro på meg. Jeg tror nok mange har et godt forhold til den låten som jeg nå skal spille. Det var Vagabond som ga ut denne. Skulle ha sagt, skulle ha gjort.